0: よ。キリズを忘れたのか。うろちょろするな。
1: ジョンが久の呼び声を聞きましたので失敗しました。
0: 研究のために時には事故を起こすのも仕方ない。だからこそ勝手に動いちゃ困る。小さい事故

0: 命に関わる。戦時閣下小林武学だよね。
1: なぜ僕のこと知ってるんですか。
0: お前の兄さん小林武義は知ってる。彼は俺らのスパイだ。
1: 僕の代わりです。
0: だから彼の手段を学べ。興味たことは外部に漏れちゃいけない。これは軍則だ。分かったか。
2: はい。
0: もしまに戻って頑張れ。一人前の戦時閣下になれるように。
2: はい。
0: 逆れよい。